0: La humedad 100%.
1: Puc tesipal atin fejer nakakamli esilal relichar ulkuan.